ničeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

0: svi će ljudi reći, apsolutno svi da vole prirodu, ne? Međutim, s druge strane, je li ta priroda smije biti sterilna? Dakle, ljudi vole prirodu, ali je onda vole sterilizirati. Da imaju betonske puteve, da sve mora biti pošišano, da se nekakvo staro drvo mora ukloniti.
1: To je ono ko s markama. Možeš imati markiranu odjeću. Ma daj, molim te, mislim, nekad je ono kaj je, kak se veli, primitivno je puno ugodnije. Ne? Mislim, u stvari čovjek treba pustiti sebe da uživa. Nemojmo robovati ovom ili ono mora biti ovak i onak. Naravno da ne treba biti gdje se krećeš i to zapušteno, da su nekakve grmlje, pa je sad tu krpelji, pa imaš onda nekakav strah. Nekakvo održavanje u urbanim sredinama naravno da treba biti. Ali priroda kao priroda i tu treba biti održavana. Ja nisam za ovo kaj se zaraštaju šikare i onda tu više nemaš. Sve ima nešto svoje, ali kad ti ne zadireš u prirodu na način da bacaš frižidere, stare gume i tak dalje. To je čuvanje, to je ljubljenje prirode. Prošeći ti malo, odmakni neku granu da možeš proći to. Zagrli neko drvo, odaberi drvo, pričaj sa tim drvom. To drvo ima dolje korijenje i povezano je sa cijelim dole sistemom. Onda ima svoje gljivice, to korijenje, koje u stvari uzima hranu od drva, ali s istom i celijem povezano ispod zemlje, i dokazano je da drvo šalje signale ostalim biljkama, to jest to i ove biljke, daje nekakav tu napasnik, nekakva uši ili nešto i upozorava i da se pripreme koliko mogu za odbranu, jel? To sad izgleda malo smiješno, ali da, to je stvarno dokazano i tako je. I drvo isto ima osjećaje i osjeti kad ti njega voliš. Ta uzajamna ljubav prema nečemu se nakon nekog vremena, ne trebamo mi umišljati, samo se trebamo opustiti, kak se veli. Ako idemo u prirodu za opuštanje, onda si to dozvolimo. Evo, nekako je one dekice koje smo nekad imali, pa se spustiš, a ne bilo, aj buš si prehladil, nije hurilo, ne znam kaj, pa dobro, ne buš išel baš na mokro, ali definitivno ako sjedneš negdje gdje kad je zemlja to, pa ne znam si ti ko dijete trčala kad je kiša u ljeti pala, pa su dobro, nisu bile ulice tako asfaltirane, nek je bilo ono nabit šoder ili neke, pa one lokvice, pa di je lepše uživanje nego po onome tackati. Sad gledam mame, joj nemoj, umjesto da mu skinu te čižme kad je toplo, daj, zamuckaj se, pa imaš doma veš mašinu, nije bitno, kak treba i sedni u to, nije važno, daj, uživaj u tome.

0: priroda nas uči, ona se uvijek i regenerira, eno ono zvijezda će otkineš krak, ono se ponovo vrati. Tako u našem organizmu, dobro, nećemo reći da nogu otkineš, ali stanice u našem organizmu se regeneriraju. E sad, koliko ćemo mi to dozvoliti, ili ćemo se trovati ili ćemo na neki način, ako se veli ono, normalnije živjeti, onda je to to. A mi sad danas sve špricamo. Kad gledaš, sprej za muhu, sprej za ovo, sprej protiv mrava, jer nam je tak lakše zapravo. E, nije to to. S druge strane, smo ptice zanemarili, a one jako puno toga rješavaju.
1: Nedavno sam se šetala uz jedno jezero i tada sam čula dvije gospođe razgovor oko tog jezera, ima jako puno ptica, ima srušenog drvića i sada jedna kaže kako joj to djeluje vrlo romantično i kako je lijepo da to nisu uglancali, a ova druga kaže da je to njoj strašno, jer bi sve ovo što nije dobro trebalo maknuti i sve to treba sterilizirati, uglancati da to bude lijepa priroda. U posljednje vrijeme očito je trend da se ne sterilizira priroda jer je apsolutno sve bitno, a nešto od najbitnijeg su te ptice. Zašto?
0: A gle, isto imaju svoju svrhu, oni su, ajmo reći, predatori na nekakve kukce. Isto održavaju ravnotežu, štite biljke od nečega, na taj način se hrane. Jes da ti, kad ti uđu u vrt, počupaju vladu, salatu ili blitvu, ne? Ali opet ne toliko da neke ne ostane. Ne? Lijepo ih je vidjeti, lijepo ih je čuti. Ja volim ujutro, u stvari one već počnu, prije svitanja počnu pjevati i to je meni, ajmo reći, nekakva onak opuštajuća. Ja to volim slušati, meni je to prekrasno.
1: A čula sam kada je bila berba jedne jeseni i tada jedan gospodin je brao jabuke sa svog stabla, međutim toliko je intenzivno brao te jabuke da mu je susjed koji je iz tog mjesta rekao, ali morate nešto ostaviti pticama, nemojte se toliko truditi baš do svake stići. Koliko tu ima istine?
0: Ma gle, najčešće nešto i ostane, ne reš ti baš sve pokupiti i obično nešto i padne na pod i dogod, ali jedna interesantna stvar u tom mom vrtu, u početku nekakvog mog vrtu Larinja i susjed je, i ja, mi smo ti posadili trešnju, jak to baš nije područje za voće, on jednu, ja jednu, kao ono, to će nam tu narasti. Veli on meni jedno jutro, meni je kos pojeo trešnju, znači ni ona velika bila, ona je bila na početku nekakvog svog razvoja, i rekao, daj, Emil, nemoj me zezati, kos ti je pojel sve trešnje. Veli, ja ti velim da je, ja, ajde, nije. Kad za par dana vidim ja kosa u mom vrtu, i evo, kad je njegovu obrstio, evo njega kod mene. I pazi, on u kljun stavi dve trešnje, ne jednu. Ono, vidiš, uglavnom je. Snađu se oni, nađu oni gdje ima. Nije baš, ne bi one naseljavali neko područje kad se ne bi snalazili i taktu. Ali treba im ostavljati mjesta
1: da mogu biti.
0: Naravno, i pogotovo ako negdje ima jež, ja sam tako osjetljiva na njih, tu su nekad po ljeti, znaju, ne znam di su skriveni, ali znaju ispod prozora proč kak
1: tu
0: ima
1: zelenila.
0: Da, i to ide porodica, ali znaš kak pušu ona, ja nisam znala kaj ide, ja se šuljam, idem gledati kad vidim ono veliki komad, tata, valda, mama nešto isto velika i još jedno tri mala ježića su tut prošla i bilo mi je jako drago da ih vidim. To mi je krasno kad tako, dobro, ne bi se zmije se ne bi veselila jer se bojim, ali ježevima svakako jesam.
1: Ali gdje je ježe, valda tu nema zmija, oni navodno tjeraju zmije.
0: Pa oni ih jedu, ali da, naravno, to je to. Ali ja imam u vrtu, imam žabice, I to one krastačke nisu lepe, ali u svakom slučaju mi se jako veselim jer isto dolaze jesti kukce sa biljaka i tak dalje, tak da ono kad je vrućina onda znam ponegdje ostaviti ispod nekog lista koji je veći, nekakav zdjelicu ili nešto s vodom da mogu si doći i do vode da mi se što dulje zadrže u vrtu.

0: Mislim da su ježevi te životinje. Nikoga nisam čula da je rekao da mu se ne sviđa ili da ne voli ježa.
1: Pa ne znam, ja isto ne. Interesantno je, možda davim već ljude sa nekakvim, ali ja imam puno takvih doživlja koje pamtim. Susjeda je našla u nekakvoj kuti, neko je bacio ježa, u stvari bio je ozlijeđen i ona ga je donela, vodila ga je veterinaru, uzela ga je k sebi, liječila ga je, ono i to ide ona na put i zamoli mene da hranim ježa jedno desetak dana, ostavila je komadiće piletine i povrća da ja to sve imam, ne? I uglavnom ja sam par dana, 3-4 dana hodala u njezin stan, imala sam ključa, ali vidim da on baš ne jede. Pa onda rekao, Bože, još mu se nekaj, mislim, dobro, ne, može on par dana bez jest, ni u prirodi ne jede uvijek svaki dan, ali svejedno. I dovedem, donesem ja kutiju tu dole, još neko lišće i tak dalje. I bilo je interesantno kak je moja baka vodila računa o svemu, kuhala i viče ona, ručak, a oni svoje kutije. Izlazi van i to, znači falio mu je glas, falio mu je dodir sa nečim, on se valjda na tu ženu naviknuo i sad ja sam samo ostavila, nisam pričala s njim i on nije išao ni jest, evo kad je došao u obitelj i on je dolazio isto na riječ, ručak, evo njega iz kutije. Ne, evo.
2: Dobro je papao.
1: Je, dobro je papao, ali evo, mislim, prirodno, mislim, ne možeš da ne voliš tu prirodu. Samo mi je žao da ljudi nemaju osjećaj da može prolaziti negdje i baciti neko smeće ili nešto. Pa nemoj.
0: Svoja razmišljanja o prirodi s nama je podijelila diplomirana inženjerka agronomije u mirovini, Milenka Petrović Ekoranja.
3: Ukorak s prirodom.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.